0: Girls Club, Flinters Fast Forward.
1: Dzień dobry, Gola, cześć, mój kawałek.
2: Drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.

0: Slušate U-Box na 92,6 MHz FM. Vaša emisija na vašem radiju.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio u Gracu, Radio Helsinki.

se uns regustar im paar Wörtern, koje vozi solo. I danas sam jednu davno nekad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamu za od zlata da sam žen.